0: אם אתה יכול לתאר את העשירייה שלך ושהם איכשהו מחוברים ביניהם, אז תתאר לעצמך ששם בפנים נסתר הבורא ואליו אתה צריך לפנות.
1: אם אתה יכול לתאר את העשירייה שלך ושם איכשהו מחוברים ביניהם, אז תתאר לעצמך ששם בפנים נסתר הבורא ואליו אתה רוצה לפנות. אחד הדברים שהסעודה הזאת תמיד מזכירה לי זה את הפעם הראשונה שהגעתי לבני ברוך לאכול סעודת חומוס. זה היה לשיעור ואחר כך לסעודת חומוס. זה היה עדיין בז'בוטינסקי, במקום מאוד קטן, אינטימי, צפוף. והחומוס היה מאוד מיוחד, הוא היה מיוחד בעיקר בגלל השיעור המיוחד שעברנו. והבטחתי לעצמי שכל פעם שאני אגיע לבני ברוך ואהיה בשיעור או בסעודה, אני אשתדל לעשות את זה ממקום שבו אני תמיד מנסה לראות את זה כאילו אני בפעם הראשונה מגיע לשם. לא ממש הצלחתי, אבל היה משהו מאוד מיוחד שם שכן הצלחתי איתו, וזה נקודת האמת. היה משהו בשיעור וגם בסעודה עצמה ש... כאילו מצאתי בו את האמת, מצאתי שהגעתי למקום שבו האמת חיה, והדבר הזה בעצם רק הלך וגדל מאותו רגע. גדל בתוכי, גדל בסביבתי, ובתוך האמת הזאת אני נמצא יחד איתכם עכשיו. חוויית החומוס שלי. חיים.
0: חיים. כן, אני גם זוכר האמת את ה... גם כן הגעתי פעם ראשונה ביום שישי, לשיעור של יום שישי, וסעודת, אחר כך סעודת חומוס בבניין הישן לפני איזה 18-19 שנה. זה גם החוויה הראשונה שלי, וגם הרגשתי את נקודת האמת הזאת. ואני גם מרגיש אותה עכשיו בשדה פה, אחרי השיעור המדהים שעברנו, מרגיש פה את כל החברים, את הדריכות, השדה שיצאנו ביחד. אז בואו ניקח את הסעודה הזאת כדי למנף את זה עוד יותר, להמשיך עוד יותר את הכניסה הזאת פנימה לנקודת האמת שתחיה בינינו, שתרים אותנו עוד יותר קרוב לאור, לבורא. בואו נעשה על זה עכשיו בינינו בשולחנות לחיים. קדימה. חברים. נחזור רגע מהפוקוס בתוך כל הסירייה בשולחנות, בעולם, לפוקוס הכללי.
2: Bon, les
0: amis. בואו, אנחנו סביב נקודת האמת, נקודת הייחודיות.
2: On va revenir au focus interne, depuis le focus interne de la dizaine au focus mondial. On va parler du centre. Du cœur, on va maintenant écouter comment le Rav nous aide à continuer sur le chemin et trouver le point principal en nous, entre nous. Je voudrais, comment on dit, comme un jet, comme un truc pour lever les voitures. Je sais plus comment ça. Pour relever une voiture, ben moi je lève le groupe. Ça ne peut pas être d'une autre manière. Un cric. Ça n'arrivera jamais seulement si entre mes mains existe la possibilité de lever le groupe. D'accord? Donc n'oubliez pas que le cric est entre vos mains.
1: Jadou.
2: Ce cri est pour nous, pour les dizaines. Quand on trouve un obstacle et qu'on veut s'aider, donc la dix, vous plaît. J'ai pas entendu le nom de la scène. Parlez-nous pour qu'on puisse prendre votre exemple. Quelle émotion. Ça fait longtemps que je ne suis pas là à une leçon du matin. Et même si je suis pas, même si je suis assez nouveau, la vie m'a mis beaucoup d'obstacles. Et même aujourd'hui, j'ai failli pas y arriver. Mais grâce aux efforts de mon groupe, je suis là présent. Je sens que je suis là, comme si c'était la première fois. Et moi, c'est de la folie, j'ai même presque pas pu dormir. Je veux simplement. C'est un ami qui m'a appelé, qui est venu me chercher. Je suis là, je parle en face de vous, grâce à la force de mes amis. Et ça me mène à penser que c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Chacun est responsable de son corps, de son égoïsme. Et au final, le désir de nous comprendre.
1: La grandeur.
2: Et que le monde soit un peu mieux, un peu meilleur. Et s'il vous plaît, continuez comme vous le savez, à être toujours. On s'élèvera, et on triomphera.

0: ולא חסר לך כלום אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם וללקט כל אלה האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך ולצרף אותם לגוף אחד ובגוף השלם הזה ישרה השם שכינתו בתוכו בקביעות בלי הפסק כלל
1: ולא חסר לך כלום אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שנדלדלו מנשמתך ולצרף אותם לגוף אחד ובגוף השלם הזה ישרה השם שכינתו בתוכו בקביעות בלי הפסק כלל בעל הסולם איגרת ד' לחיים חברים
2: מפגש הבא שלנו, שיעור צהריים, שעה 12:00.

בתימיה, שפק על מחלה אחריה, איי איי איי אוהב, יבוא תח בתימיה, שפק על מחלה אחריה.

0: השפעה. צריך ככה לעשות את הביקורת הזאת הפנימית. או ממש לקראת הסוף, רב אמר כל פעם לבדוק על ידי מה אני עושה צעד נכון. דיבר על איכות המטרה, על טיב הרצון, שזה מה שחשוב, ואת זה אנחנו צריכים כל פעם לברור ולבחון.
1: כן, עוד משהו שתפס אותי, זה היה העניין שקבוצה זה לא 10 רצונות שאוספים, אלא רצונות שאנחנו יוצרים אחד כלפי השני. ומשהו שאחת לכמה זמן אני צריך להזכיר לעצמי.
2: כן, אסור לעשות שום צעד לפני שעושים חשבון. יש תהום לכל מקום שאנחנו, יש שביל צר מאוד שאנחנו צריכים לאתר אותו, וזה חושך אחד גמור, ואנחנו צריכים לעשות חשבון לפני כל צעד. זה כאילו דבר אחד פרקטי, שזה בעצם מזכיר לנו על הכוונה. והדבר השני זה שאנחנו צריכים להגיע להבנה שבלעדי הקבוצה אי אפשר להגיע לשום מקום, ותמיד לתהום.
3: כן, אני אמשיך את הנקודה הזאת. רב אמר שאם אני, הקדוש ברוך הוא והמטרה נמצאים יחד, אז אני צריך לשלב. זאת אומרת, כל הפרטים האלה יחד. אם אני משלב אותם יחד, אז אני אראה את השביל הזה, אז אני אעשה צעד ולא אפול לתאום. ולפני כן הוא אמר שאת הרצון בצורה ישירה אי אפשר להשפיע. אני לא יכול לשנות אותו, רק על ידי האמצעים האלו. רב...
4: Et avant ça, il a dit qu'on ne peut pas influencer le désir correctement. Ce n'est qu'avec ces moyens, le rav, le groupe et les livres.
5: השיעור הזה זה ש... אנחנו נמצאים בחושך.
4: Ce que je prends de ce cours, c'est que nous sommes dans l'obscurité. Nous ne voyons pas que nous sommes dans l'obscurité. Il y a toujours une force qui illumine sur nous, comme si elle nous donnait la force de faire une action. Et il y a ce sentiment que nous sommes dans l'obscurité, que nous devons nous diriger par le groupe, les livres, tout ce que nous entendons, que nous aurons le manque correct. Et maintenant, tout est obscurité. Nous sommes dans une clarification profonde, une observation intérieure et une bonne tendance du cœur et une requête et prière du Créateur. Et sans oublier que la qualité, la direction, c'est ça qui importe. Et non pas ce que je ressens avec mon cœur, bon ou mauvais, ça c'est des absurdités. Vers la fin du cours, le Rav a dit que jusqu'à ce que je clarifie mon chemin spirituel, est-ce qu'il est préférable de faire au pas prochain, il vaut mieux ne rien faire. Et avant ça, il a parlé de faire un calcul, et ensuite franchir une étape ou faire un pas. C'est même au point que c'est mieux de s'asseoir et ne rien faire, si tu ne sais pas. Et ensuite, au début de l'article, si quelqu'un peut le lire, je ne sais pas, mais appeler le Créateur souvent... Il pense qu'il l'appelle, mais en fait, il l'appelle avec fausseté, ça va en fait dans la bonne direction, la direction opposée. Donc, c'est combien de poids ils ont mis sur l'intention. Oui, toute la question est la question de l'intention. Comme a dit l'ami, l'action et l'intention.
3: Cher
4: écrit, nous avons un laboratoire sur lequel nous pouvons travailler et comment la spiritualité travaille, nous avons une grande gratitude pour cela. Nous passons à la prochaine partie du cours et avant cela, nous chantons une chanson ensemble.